0: कक्षायाः भावस्य च परिसमाप्तेः अनन्तरं छात्राणां कृते स्वस्य वर्गेषु आवासं कल्पयति। भवनपतनस्य दृष्ट्या आर्यभट्ट महाविद्यालये अपि अद्य अध्यापनं स्थगितमस्ति। बिहार उत्तरप्रदेशयोः विभिन्नेषु भागेषु भीषण जलाप्लावनेन सामान्य जनजीवनं तीव्रतया प्रभावितमभवत्। बिहारे गंगा, गण्डक, कोशी चेति प्रमुखाः नद्यः संकटस्तरम् अतीत्य प्रवहन्ति। पटनायां गंगानद्याः जलस्तरः अनेकेषु घट्टेषु उच्चतम आप्लवं स्तरम् अतिक्रमति, येन अधोवर्तिक्षेत्रेषु उच्चसतर्कता वर्तते। उत्तर प्रदेशे चतुर्विंशति मण्डलानि आप्लावग्रस्तानि सन्ति, यत्र वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु पञ्च जनाः स्वप्राणान् अयच्छन् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कडप केन्द्रं प्रसार विशेषालु।

0: काले भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै नवदिल्ल्यां सम्प्राप्तवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रिय राजधान्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवनपतनेन मृतानां संख्या संवर्ध्य 7 यावत् उपगता वर्तते। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानेन विज्ञापितं यत् दुर्घटनास्थलात् 12 जनाः चिकित्सालयं नीताः, तेषु षण्णां पूर्वमेव मृत्युः अभवत्, एकश्च उपचारावसरे प्राणम् अत्यजत्। एम्स प्रशासनेन प्रत्यपादि यत् एतेषु त्रयः अतीव संकटापन्नायां स्थितौ वर्तन्ते, द्वयोः अवस्था स्थिरा वर्तते। अत्रान्तरे अस्याः दुर्घटनायाः अनन्तरं दिल्ली सर्वकारेण दृढं प्रशासनिक पदक्षेपम् उत्थापयता दिल्ली नगर निगमस्य दक्षिणक्षेत्रस्य उपायुक्तः राकेश कुमारः, अधीक्षण अभियन्ता रणवीर सिंहः, कार्यपालक अभियन्ता ललित कुमारः, सहायक अभियन्ता सुनील चौहानः अथ च एकः कनिष्ठ अभियन्ता इति पञ्चाधिकारिणः तात्कालिक प्रभावेण निलम्बिताः। नेपाल तिब्बत इत्येतयोः सहसा आगतेन विनाशकारिणा जलाप्लावेन मृतकानां संख्या 55+13 यावत् वर्धिता। राष्ट्रियापत् संकट न्यूनीकरण प्रबंधन प्राधिकरणस्यानुसारं सर्वाधिकाः जनाः चितवन नगरे मृताः, अनन्तरं नवलपरासी पूर्व इत्यस्य स्थानमस्ति। भारतर्तुविज्ञान विभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् बिहार मध्यप्रदेश पूर्वोत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर भारत इत्येतेषां केषुचित् भागेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। ऋतुविभागेन उक्तं यत् श्वः यावत् आन्ध्रप्रदेश झारखण्ड ओडिशा छत्तीसगढ़ तमिलनाडु राज्येषु मेघगर्जनेन सह वृष्टेः संभावना वर्तते। अहमदाबादे अद्य समायोज्यमानायाः विश्व दिव्यांग धनुर्विद्या श्रृंखलायाः तृतीय चरणस्य तृतीये दिवसे वर्तमान विश्व विजेत्री शीतल देवी अन्तिम चक्रे प्रवेशं लब्ध्वा भारतस्य कृते पदकं सुनिश्चितवती। उभयोः भारतीययोः मध्ये संजाते उपान्त्यद्वन्द्वे जम्मू प्रदेशस्य शीतल देव्या स्वदेशीया सरिता 45+100 43+100 पराजित्य सुवर्ण पदकस्य निर्णायक स्पर्धायां स्वस्थानं सुनिश्चितम्। टेनिस स्पर्धायां पूर्वतन विजेतारौ अरीना सबालेंका अथ कार्लोस अल्कराजः यूएस ओपन प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्वस्थानं रक्षितवन्तौ। एकवारं पुनः मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गोवायाः पणजीनगरे पश्चिमक्षेत्रीय परिषदः 28तमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। तत्र गोवारक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति विशिष्टध्वजसम्माननं प्रदत्तवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः लक्जमबर्ग देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा जेवियर बेटल इत्यनेन सह उपवेशनं कृतवान्। उक्तवान् च यत् यदा सम्पूर्णं विश्वम् अनिश्चिततां प्रति चिन्तितमस्ति तादृशे काले भारत लक्जमबर्ग देशयोः मध्ये विश्वसनीयाः सम्बन्धाः। राष्ट्रिय राजधान्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवनपतनेन मृतानां संख्या संवर्ध्य 7 यावत् उपगता वर्तते। इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం, సమయం 6:30. ఇప్పుడు విందాం